Se gen moun ki rayi ansyen moun yo te avèl la. Hein? Se gen moun ki pa vle wè ex menaj yo menm. Ki tap trete yo mal. Gen lot menaj jou tèt yo. Gen plizye fòm volè kòb yo krasè kredi yo. Se jen pwen kontwa moun kon sa. Hein? Ou moun a mwa bwa neg la ou tout pointel. Sou a mse ou son volè tou. Se mwen.